0: siesie ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: stay soft den kai bo kase bi aba afei die aduhama hodua mani je ho no aba yen ultra concentrate bottle foforo ni mu ni hwam ne yen pen dodo online e chi wo ho chepa impo wo mersense ye wesi ni emeli ehwama e chi wo nsade mu demu ni nyina yenye busi anche mfa bottle ne ma wo sika so fa so na esan so che yi so stay soft ultra concentrate bottle ne shene na ni hwam no e chi yi pa FDA aji ejade en krato ya tu kra ni wo bia ya mo frantumi mfa wo nsanka.